emfa seda emma kristo asan se da biarada etwa sai bi ni umie no ya danase na ishira de kron kron efi se da bia oye na ma foforo emma ye abra ye ntona ye dia odi bibia cha ye kwa eni ti anopa iso sawa san so aboa ye sa bia odi a eni abra ye de ehia yi etwa se ye boni di na ye danase na ye kwaso a ishira ne de kron kron na anopa yi ansana ya twa juma de no so e na anopa yi radin shopa mayan kwae Psalm 94 then ken kan so a eye dun son e de kosi dun kron Psalm 94 verse 17 to 19 na no pe yen ken kan radia sam na ye nyira so e nana se afi mi yen kwe o se se enye awurade na oye me bo afo a anka akakuma bi na me kra akoto kom ye mu se me se me nine we were three wo awurade wadoye na ewo wa me mi muda dwene do so a wa wre chichire Jimmy Cra any Psalm 94 verse 17 to 19 Se enye awurade na oye me bo afo a anka akakuma bi na me kra akoto kom ye mu Se me se me nine wo tri a wo awurade wadoye na ewo wa me Mimu dadwene do so a wa wura chechire Jimmy Cra

Ose se enye urade na oya meboa foa se enye urade na anka oya yenboa foa anka akakume bi na ye kra e kwa koto komie mu na so asan se urade obo ya biribia nti e bia ohwe en kra so obo ya en kra ho ban ye koda ye nkra opie ekochinchi na baabi a ye nkra no okochinchi efa ni ema ohunu ene de ekoso obi a mini umienu ye nim ho hwe na so esan se urade obo ye nkra ho ba ye biribia nti empo se ba ne se ye nkra ekwa koto amani mu a se ba ne se ye nkra ekwa koto enso hwe bi mu a seba ne se ye nkra ekọ ba bi a enya ọnu awurade e na otwitwa agye ye nkra se de ebe ya ye nkonkoto amane mu se de ebe ya ye nkonkoto ha mu se de ebe ya ye nkonkoto aninguase mu se de ebe ya mini umie nu ye be di nkuni minti da bi a obo ye nkra ho ban Oji ya nkra afri amane hunu nyina mu. Na ya nkra ankwa ankoto komie mu. Ani ntiano pai. Ya difri mu ani ye mfie ba mu nyina. Da bia oye ye mbo afo a. Odi ya nim, odi ya nchi. Obo ya nchi dom. Ani ntiano pai. Eye odo Kristo. Enna oye mini umie nu ye mbo afo a da bia. Obua ye. Na otwitwa agye ye every obone foro ni mfidi ahodo a osunsun adifa ye hu nyina mu na de biara da o man kunim die ayeye ndia o se se enye awurade na oye mebo afo a anka akakuma bi na mekra akotena komie mu na so esan se awurade Oye mini umie nu ye mbo afo nti. Debia onya ye mu. Debia okoma ye, odima ye. Na oboa ye nso. E ma mini umie nu ye di nkuni ma bebia. 19 no se. Se me se o se. Me 9 wa 3 a. Urade wado ye na ewo wa me. Ai, o se se dadwene ne eda oso a eye ono awurade na awura chichire ena ema mini umie nu yani agye etoda na adwendwen amane na ye bibiri ewo ye nso etoda na ye dadwene kese pa ewo ye nso ye da ena edidi enidi Na adwendwen abunkam afa yen so. Nanso so ono awurade obom na okasa ewo yen ho a. Na awurade chichira nsam. Na futu samu a. Meni umie nu yate ne nti no. Na aboa ye. Na ma meni umie nu yen ho aye de. Ani ntia no pai. Etwa sa ye da Kristo ase pa. E won ensem a da bia odifo ne difo so. E toda na se. Dadwen no